0: Serija Aquarium, gdje cakućani najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračeš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Alarm akciji vo Sitte Ramstor Marketi. Coca-Cola ili Fanta, limenki multipak, 169 denari. Skopsko ili Skopsko smut, limenki multipak, 289 denari. Chipsy chips, 140 grama, 69 denari. Čeza badem pečen, 100 grama, 57 denari. Rosa voda, 6,5 litar, 165 denari. Akcijata traje do 19. juli. Ramstor, dobi poveće, živej podobro.
2: Tijek auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Tijek auto Evgelija, ne može da go nema. Tijek auto.
3: Leto Struga. Hotel Galep je najpovoljna ponuda. Noćevanje sa pojedak 1340, polupansion 1640 i pompansion za 1240 denari po lice i obezbeden parking na 20 metri od plaža Hotel Galep Struga.
4: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 0800 301 30.
5: Mund kredit za tebe od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mund kredit MK ili na telefon 151 07. Mund kredit.

0: Zaslaž. Kanal 77.
1: Samo hitovi.
2: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum.
3: Hi, I'm Ray. I'm
1: Kanal 77. Samo hitovi.

0: akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Akvarijom Kućani.
1: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman. Partneri na Rehau, Deko i Alumil. Majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman. Makedonska kamenica.
2: Rezultati giusti nel Signore.

kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Dvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. Kanal 77. Samo

0: 77. Maximum muzika. Metodo Maximum.
1: Hitovi na Maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanal 77, samo hitovi.